Guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru.

gru, vai gru, vai gru, vai gru, vai gru, vai gru, vai gru, vai gru, vai gru, vai gru, vai gru, vai gru, vai gru, vai gru, vai gru, vai